ganto. Orei plas deo, evici la wawistor, o doare beva. Iruandeiz e kendal ar maweze da vez al laket a gostez, en elisive. Ar mered ar aliez laburkuz, di an audek. Pa vez klevet mur ar botre do komz diragant dud, pe o roberia deus un doare gwelapl. Daouz, tag eo ar maouezet, anem lank inti o c'hunan a goste? Modi c'hechouan ober trawal e c'houlen fen en ober, neketa? Met pa vez ar gwan, e o diez kredi goulen ur plas. Setu tout kelen adurez an aviel. Rei plas da rebaour, evit ma c'hel fen kaout o vir plas ar gevredigez. Hag evit kemese e o red mont d'or lask. Leden meuzel leor war loiz ma signon, ur belek melkit islam o lour. Entanet e oa gant an islam hag ar vuzulmanet. Skrivet en eus, evit kompren e gile, eo araba trevadeni anean, met don da vea e hostis. Pebezul velerez. Enem zonjom neuze, e kanver ar maouezet. Penoz bea o hostis. Maouezet. Penoz kredi kemer or plas. Abe a chilaouet, en or furnez benel. Azo disanvel, e getini ar botret. A pinvidik, dre e liez sortet. Agoazet. Penoz chilaou, abe a kelenet gant komzo ar mechet.